0: na kofi me ya wo si bo so mi ni na edwuro gui
1: eh afia me kan yo na no wanti se wo peda ho sie ni papa dia mama pi ana wo edansie wo nyema papa pa ni bon so eda foma e fu ye pa enu achi bebi wo bia se wo to na pese onfama abubu ya no famra so wo de bebro kodi den mama pi ana ma dan eden aye dan no nsu to awia bo mframa fo he di etim ana eden etim
0: eh na mebe hu na chiri kwa wo hefa
1: se wo pese wo mama pi na chiri kwa obe hu no aye dwoka matedi school no woni na ye nhwenu mu abonse na penti ni yero no pa cho wo pese wo fra so ma trofo so 0542770375 ana se 0242516983 mama pi adansie hima wo wo chemu contractor.